film. Han hade ju på ett helt nytt sätt på psykomiddag. Det är ett sätt som vi gör då, när vi ser det här. Så det är lite så att man är med, ni tog med film Sami Vivekananda med, Sam Kriss och bara med Steve hon är med mig, och hon är med सर्वश्रेष्ठ स्वर अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। इन तमाम फिल्मों के साथ साथ निशुल्क कमर्शियल सिनेमा का भी दामन थामे रहे। सन 1993 में